Amani. Simani ready eno kweri. Abaye. Ready eno kweri. Sam na kujana nje samiro bwere. Mumanyo. Mumanyo kunkola ketime yo nimuga walero kajja chiwulire. Eh rero kajja chiwulire kaya samire. Abaye. Ready eno kweri. Wino muzogwo. Mugare roka jaya samire bwere achiwuri. Awaye. Bwaji baba. Kweri. Kweri. Sanja bagambye kweri. Pakungara.

Ennyimba zino nkusunira ko nsuni kitegeeza kitambulo nonye ennyimba zino zeemalireyo ekimba kino kya John Black bakiyita Tuma kiri mu namba ya kutaano.